star 2 hash. O ba ti send code yen wo da message pada fun e pe ticket melo. So ye ticket to fe fun en. Won to damage message pada pe USSD lo fe ni abi transfer. Mo transfer number 1. Won wa send the bank details here. Bank details yen. Bo ba lowo lori bank app re o le raye ticket to ba fe. Baba jagbo lowo n ba kan sugba cash nbe lowo re o ya gbera lord awon ni POS so pe won bo san ye ticket to ba vera sori account to ba fun won o lejo keken nu oju ese message o down lori phone e pe number re ti wa eligible sori po ti lo be yen sori bank details won ba send this won laarin ogba seju sogoji seju iwo lo ni ma ji oju ba na lo to fi re ta lodo POS oju be na lo code yen lo ni serere nwerere bayi o bayi bayi bayi bayi ko to di pe yo di jalu japo itese o le tu gbagbe gan to ba jade ku nle o le lo gbagbe be yen se n to se ojo nlo eyi o se ara mi ojo nlo okay star 347 star 1004 star 2r o ba je pa laye yen o yi o pe number yi 02013306194 tabi ko ka si won lori WhatsApp number o de le pe won WhatsApp call na 09026026314 so ti ye ma pade mi nro na o ma so pe bo won se nta cash e laye mo ti se fun bo ba si yo number to le pe ti won salaye daada oni mo ti pe fun o bo se ja niyan ja roju oja ja lo ja lo ja lo itunu dix ja lo baba toju oja de ka sun wo waju e bariba orisirisi lo sele ninu idunadura bo so fun lana mo ni kini n to fa wahala laarin

0: gudugudu ohun lalejo mi loni
1: ṣugbọn ka ma gbagbe n ta jo n ba bo ki gudugudu to wole bẹyin jakan jakan odomade asoro o fijalo eni ma oko en ko oma en to dama nsin sa sila sila sa kijo kijo eyin te ba n gbo lagedu lowo yi e ma mo gbe ku nbe

emi aderun ke sunshine mo yi out son mo yi chaos mo dupe fada ni waye mo dupe fe leduwa to ro de mi labo bo lori lodo ti nse yin na dupe fun abi bo ni e ku le e ka san e ku ya leta e ku ojumo o ye ku ojumo mo ni bi gbo te tin gbo wa lo so to ni eto da ti reti na ni o aye obirin pe aderun ke sunshine ni lage lu 96.7 fm okay gajo okay le fufun balao ni felele lalagba la oki ibe la ro dede si lo so to ni ta tin ro bi edun ta tun se tan lati ro bi owe lati foro jomi toro oro nipa agbaye gbadun gbogbo wa na ni atokunrin atobini atomode atagba gbogbo wa bayi olokan san san e ku ilele kan si ni gbogbo te tin gbo wa lagelu la wa wa okay gajo okay

0: ni wo ma ye se ko aja 240,000 fun mi ni.
1: 240.
0: O fara e tu wa wa lojo keji o ra nylon da ni wa o mu ike measurement da ni wa o fara e lo wa fi o wa ba mi se measurement bon se ndi oja yen ni 200 500 100 naira o wa ni ki lo so fa awon eyan ka kiri pe olopa nta edu o
1: ai olopa n se kini olopa nta edu.

0: Hello.
1: Yes, ma oruko yin ati tete n pe wa.
0: Jumoke lo soro lati Oyo.
1: Anti Jumoke so e ti ready fun wa lale yi.
0: Ati ready o, e ma be to lo.
1: Te ma so te ba so ma fine yin.
0: Ani fun.
1: O beta. Kanjo data ni yo ni e. O ti pe meta. Mo mo pa awon eyan mi ti wa nbe. Always ready ni. Be se fu wa seri la wa na ofin seri. Ta wa teyin ati jo lepo. O da bi tin gum ton ba le meyin ti ani. Ati stick together. Eyin te npe mo nri yin. Sugar ja bere eto mo ti mo pe wa nbe sign pe wa nbe fun wa nu e wa se oju oni ti yin a ni jora wa loju o ba da mi leran ko ta ni o bi o ka jesu bakan na le mi igberaga oni bale wa ibi te ba si ti ri pe o ku die die eyin na e mo ba wa fun mi lo be gba wa be ni ko se ni to perfect o ẹsùn wa dúpẹ́ lálẹ́ yìí gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa àá gbọ́ ọ̀rọ̀ àṣírí bákan náà láàtọ́.